barbecue. Baby, tänd dig kamera, vi dricker shampoo karneval. Sitter med singlet och shorts. Jag är säker på klockan, men timmen är går. För sommaren är kartlagt, jag bara peffer på sattlan, ingen kan få. Det är komplicerat idag, men hur var singel igår? Är det rart jag blir blind när jag står och nyter museerna, vin och grillmat? Damp i 13 är klart, de serverar den iskall. Ber om ett till glas, ser över bordet. Håll i finstas, clean. Det är så fint. Du kan vara sint, eller du kan komma.

Här är NRK Nyheter klockan 5. Det har varit nya angrepp i Ukraina och Ryssland i natt. I Ukraina är 3 människor drepna och flera såra efter ett ryskt luftangrepp i utkanten av byen Kharkiv, upplyser lokala styresmakter. I Ryssland började det att bränna ett bygg tillhörande den ryska netthandelgiganten Ozon efter ett dronangrepp. Ingen ska mista livet efter händelserna där, upplyser sällskapet själv. Hele Norge tenker på kongen, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, etter at det ble kjent at hans majestet

Här är NRK Nyheter klockan 6. Det har varit ett nytt dödligt angrepp i Ukraina i natt. 3 människor är drepna och flera såra efter ett russiskt luftangrepp i utkanten av byn Kharkiv. Det upplyser lokala styresmakter. Och idag markerar Ukraina 35 år som oavhängig stat. Nødetatene har rykket ut til brann i et bygg ved et asylmottak i Ål i Hallingdal. Det skal ikke være fare for å brannspreie seg til boeininger eller andre bygg på området, men folk har likevel blitt evakuerte for sikkerhetsskull. Ifølge politiet vil bygget trolig brenne helt ned. Til nå er 9 flyavganger rundt om i landet kansellerte som følge av flygeleierstreiken, det melder Avinor. Norsk flygelederforening og arbeidsgiverne i Spekter har avtalt å møtes til nye samtaler om få timer. Høyre-læreren vil ha tilbake eksamen med penn og papir og kreve mer konsentrasjon i skolen. I Eriksen Søreide gir regjeringen skulda for at mange elever ikke kan rekne eller skrive godt nok når de går ut av skolen. Hun har andre forslag.

0: dött i år sin kall jävel eller djävel.
1: Jävel.
0: Jävel. Jag kan egentligen inte forskel på jävel och djävel.
2: Men är det inte sån jag förlåt bara att det är dialekt alltså geografiska.
0: Geografiska.
2: geografiska. Tralalala. Nej, jag trodde det var geografiska skillnader. Hade det uppe i norr sagt djävel, men ja. Vi andra säger djävel för jag har hört att för exempel Harald Eia, han är inte från norr då, riktigt nog. Han är från Rua eller var fan han är från?
0: Nej, han är från innerst i Oslo. Innerst i Oslo.
2: Harald Eia? Ja. Er Oslo-losen, eller vad ska
0: man
2: säga? Nej, han är ju från utanför Oslo.
0: Rua är ju i Oslo.
2: Jo, men det är inte i mittest Oslo, då är du född på Jungstorget.
1: Men du är från Oslo, det är från Rua.
2: Ja, ja, ja, men inte från tjukkest Oslo, det är ju
0: Jungstorget.
2: Vi som är från bygda runt, vi vet forskjell på det där. Men Harald Eia, han säger ju jävel, och inte jävel.
0: Jävel?
1: Säger han
2: det, ja. Ja, han säger ja.
0: Men han har ju ofta rätt när det kommer till språket. Jag stoler väldigt på han på hur han säger ting. Så hvis han säger det... Så kan du ta fan på att jag
2: har hört han säga idag att da och när är bara ett socialt konstruktion det är förstås allt språk då men av norsk lärare att det är inte någon si da och när det har de funnit på för han regel.
0: Kunde du för jag blir väldigt påpasslig med da och när.
2: Ja, det är norsk lärarens fantasi.
0: Nej, det är sant.
1: En norsk lärares fantasi.
0: Ja, men hvis han har sagt det så så stiller jag mig bak det.
2: Vi får ringa och höra för detta vi kände inte nå att vi visste för
0: grann.
2: Detta vet jag inte nog om men han sa i alla fall en podcast.
1: Men då erklärar vi här i Siesta att da når regeln är färdig.
0: Den är död.
1: För nu
2: vi har lagt den för död för alltid.
0: Ja, ja, ja.
2: För
0: död. Ja, men är det lite tätt att vi bara ska stole på språkråd alltid?
1: Det är ju den som det jobbar med
0: ja men de finner ju bara på ting sånn, ja, nå gjør flesteparten av nordmenn dette da blir det en regel
1: det er et råd da
0: for eksempel før så sa man kirke i stedet for kirke nå ser veldig mange kirke ja, det kirke som riktig
2: ja jeg enig og så det jo bare sånn det virker bare sånn de har funnet på sånn vi tenkte litt forskjell bare, ja nei du skal si den gang da
0: hver gang når
1: stoppa der
2: Men jeg tror ikke det på en regel, jeg tror det norsk
1: norm.
0: Men norsk lærer må også få litt makt.
2: Ja, men
0: det,
2: det
0: er
2: ikke mye makt. Makt da, det rett og prøver hele bakka.
0: Det er
2: masse makt. Du kan jo si du har alt riktig, men jeg velger deg tre.
0: Jeg føler norsk lærer, det på en måte lærer. Hvis du naturfagslærer...
1: Riktig.
0: Nei, jeg kan ikke si... Ja,
2: men naturfagslærer ikke lærer det.
0: Nei, men jeg føler norsk lærer er sånn, det OG. Da er du liksom, da du virkelig lærer, da kan du mye.
1: Naturfag er jo faen
2: meg. Du kan jo masse lærer naturfag også. Ja. Jeg mener bare at alle lærere stiller likt, ikke hvis du har gymlærer og heimkunnskap, det bare tøv.
0: Nei, ja.
2: Nå skal de stekke pulser. Ja, men har
1: du... Det er viktig å lære
0: seg. Nå skal de pulsegryte med makaroni. Dette har jeg gått... Nei, dette har jeg gått 5 år på skole for å lære meg.
2: Nå har vi noen skjønner det.
1: Sæt og vann, vann, vann, vann, vann, vann, makaroni.
2: Pulsegryte makaroni.
1: Jeg tror
0: forskjellig. Jeg har jo kanskje gått... Du må jo være lærer i 3 fag, da. Og du må ha noen sånne store fag, tror jeg.
2: Ja, da har jeg valgt gym, heimkunnskap.
0: Så må du ha enten norsk, matte eller engelsk, tror jeg.
2: Ja,
0: faktisk. Du har vel. Så jeg
1: støtter dem.
0: Også heimkunnskaplærere. Men hvis dere hadde vært en lærer, hva slags lærer?
2: Historie.
0: Ja, jeg har vært samfunnsfag.
1: Åh, samfunnsfag, ja. Nei, biologi.
0: Da hadde du greid å snakke om sex foran 8 år i går til å se.
1: Lærte du om sex? Lærte du om sex i biologien?
0: Det er jo i biologi, så er det jo formeringen.
2: Du har faen aldri hatt biologi. Det er jo du har på barn.
1: Det har jeg.
2: Du har ikke biologi på ungdomsskolen.
1: Ja, på videregående.
2: Og du valgte du biologi?
1: Ja.
2: Gikk du med i kommunikasjon i helvete?
1: Ja. Det var dere, Anders.
0: Ha det!
3: Måntens urørt, August.
4: Iben, disjointed.
5: Hei, jeg heter Iben, og jeg Måntens urørt. Og før du spør ChatGPT om hva disjointed betyr, så har jeg googlet det for deg. Det betyr usammenhengende på norsk. Jeg håper du liker den.

av grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av denna rappingen. Kan se hej då, amen, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att se hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

Hej, välger vaffel. Hallå, här på P3. Hallå, hallå, hallå, kära lyttare. Eskil Flem är mitt namn. Då blir jag fram till klockan är 6 och heller med gott sällskap. Musik är på min blogg. Leon Thomas med My Muse allra först.

Bella Kay och låten I love it, love it, love it. Och något jag love it, love it, love it. Det är att tillbringa mina måndagar tillsammans med dig här i Petra med Joakim Heim. Det är nästa på tapete med låten Falling.